emocionat și l-am bat în aică. Inima fantastică, la somnul obuz, nu știu cum arăs, cum este la nevoie, lasă emoționat și l-am bat în aică.